десе ел қыран қатты күлкі болып қалды дейді. Атауыз баяғы қарысадағы шамдағай жеңіл кешеле дейді. Ешекке үзөңгісін теппейділі секіріп мініп алып, ошонда бір 70-ге барып қалған ұшыру дейді. Анда да жөңгетпей ешегінің басығыменен қолымызға қолайнатып мінтуырдап кеткен деп айтшы.